so emu abrabo enye from ano pays abrabo nyankopo asem eba yenje abrabo nima unshire mpwese ano pa suma na omani suni to ngu so no abrabo nyishra bebi ya wobi ya

0: I'm sure I saw ba akoto dem wa bonse mattress kese ba akoda ho na cover she ho eno kra da da tantantan bi na ice chest koma koma ibi susu si wo menim de odigum se o wo de blog to tun kra ne to ansa no no mada won timi hu na ba ko soso obo hu se mattress studio mattress hwe she ho eno so twere ho ba bi ha enu die em sa se na so ne kra ne da no won timi hu hwe che se wo de bra Facebook na bra beha de bra Facebook na bra beha de no no kra na akoto no wa correct de ah o ye normal
1: ah dimi e dimu da e ma ye di an se e di an na no aton e ben ku mu tu enti en kra ni ni ko gu mu ho ye o chi mo kru chi ni chi che de ni enti ani a wo fo ni ye ni se e ye be ma ku ti o chi len kra ye di an ye wo mu ni o ma ni o de la ba e ye wu di en wo chi len kra na
0: ma hu picture bi wa ha ne hu fe fe fe gramo aso owa owa kama mebo a
1: ta fefe
0: eti adwuma wo ye ne kuro ho no mtisa bia ye mfa nse wo ye ketra no na onimadwe wo de ye adwuma wo kuro mo ono anka se ofi kuro ni mu
1: wo ofi kuro ni wo kwako a ba da tuna kuro
0: ni wo ye die ni
1: media mi ni se o santini ha santini ni wo ye
0: eti se se a modene koma posi fo ja no no e kuro mo ahemfo ene mo amoye committee fo no e dia na mo so mo ye sese yi
1: a le de se ta breche a kom committee fo na ate sa no ene obubu hwi se ye gai be ma kuto no asa ba ma kuro ni enti o mu du ma ni ko he blank ye ni e bu fu ye o mo ko ya no na se se be ma kuto no asa wa ba kuro mi asa wo tu de de ni wa ti bu ene de ye kwa ya oma nkoto no na omede ne kwa na police fu aka che no ene omo fere akura ne papa ne magusia se di esie ni nti omo mla na oma omo de sie no oma ne aban ai ye a police fu enkodu nguta hu ni kwa ya ba ma kwute amla ne ni ba tie enti na da no na akwa ne gusia be duru ya ye se ye ga ba ma kwute
0: se se akwada ne wa hene
1: ani ya le sabi anu wa je hese ogbenya nkwa wo jina wa anu e chaase wo jina wa anu e chaase o ma me ne sali a won so ti enke e ti en se a police fo ne e 15 million ma ma me no
0: eno no ye de amomote ye no no ba na mu ni ho
1: aha sabi
0: na ma me ne so aje atum se ya o yi sesi kana be kan za
1: ma me ne je ti a ne committee for poor papa no one no papa no apa ne papa so ma confirm a wono de ne bio fie pa se no wa akontu afi no wa bedi nti no de ne ne bedi asem na chi na ba bi asem na ya ko tano ga ga ni ya bet
0: na we pie ye no wo mo maka no so matima yi o manim se akwa no ma ne da na
1: ano de aye hu ani onkura no ochi le ya na le ya bo odi ni aha ti edi ka ti so so anu no no ne bo ba ku ni na ni la ba ju ada no akura ba ko ye si amran ti bo hu mo mo ti ya to o kan ho en ti o de men kan ho kan ho ro o hu mi en hwe ani e me ma ni ji ni di na ho no akura yi ro no ho a wo no so to asa akura a
0: ma hu sa video ni so so a me hwe ti ma bo voice na ewo mu na woroto na wo ha na akwara ba ko no enam ne so ma semu ya pii no ono na ne to na adani ande foforo wo ne to pacha asa no
1: ye ne de ne kura ne keto ano no ye ni ye nyila da akwara ba ko ono so ta mu de kura se akuto ni ma da 5 times no sa akwara ba ko ne de na na ogina ewo mu kwankwan ta ne de papa unti ni mfa kambian to sit in the workshop
0: na ena sani ma we nyina hyehye wo mu na wo mu de hyeho
1: sa papa
0: mi ba o hima no ase ayira me kakra mo mo hima no
1: wa kakra sikuru mu wa franke hima
0: o hene ne de sei
1: a se bi kakra che o hene di e di ni ku
0: ayo
1: ya ko me chi ni fwani e di o mu di di e chi la
0: a ti mu mo na ye ntribo wo hima no
1: sa papa.
0: Okay. Na che se ade we no akoso a che se watimi ni obi ba be ma twempran fie miensande a

0: bibi bites wo ye pabene ankasa.
1: Oh yeah, come on.
2: Insha 104.5
3: Insha FM 104.5 and we are done.
4: I'm sure for more than part ya mamunya atena se ya ko ya baba tumo da masipi na sabrei na na alaji atena se na ne baba din komo papa papa papa papa papa papa papa na na se woni nte hote se kane ne ya die bia na itimi di ya inspection won koda ho ya gai amene woni nyina aba na na madwo
5: mejo so
4: boko die
5: obo ade ni penin for that room
4: he ma se mno na so beti nte ho
5: Di nti ana meka saa ni sayi, se ankane no na ache kura nansu na otri, na yesa mkwa na ya. Na saa mkwa ana ni yesa wa munu, se mpo abaya kura no wakudia gubonibi na nasi ye kura. Suwe hu, obinzo wano maa edwiyana fufroba na akura ni dia ni tumima. Sabi ojana ne kuro eba na tu.
4: Efele kunkura.
5: Yes, nini na ano. Oko sana wuhu ena sani ya mani ina neno omechai yesi ma ye nsa kwa da buisa nese emema duduwa sen ana memua from 2010 kamini emu duduwa sen na mpu adiche omu bema sori jinaso ye nsa wu omu ena kwa da ye mtima nomo koto ye dronu wano nini na adu wa hao na emaye tuu sese nka yesa memua ya Enkasa nyamra semka wo fo.
4: Ade ma me hu dadadada. Ah, ade na to ay kokosa.
5: So ati as e din kwa na akoye. Ne na da TV so aye wi. Otum se be ma ya fa na
4: ka ti fa mu awon.
5: Kokobuna puaba. Kokobuna puaba wo. Se se betume ba se e de sa be kunu. Na ya to ya mamra.
4: Se mema ya ho de na e kokobu.
5: Yes.
4: Enti na be ma wo to ka twemo a na be mema ya de
5: ne. Sa na te. So on and tie din soon so and so be brave banting care come and come make a say a son is a near man near man yen son stati yen fan we mayani yen mem one
4: okay
5: a babua
4: okay
5: and yes I see a party baby a
4: grand
5: say a woo and I buy a kid to the age of 13 14 years then I say tennis soon a branca who for one is a woman
4: kube who watch your drug room
5: so on Maybe cry, what the boy drew the cup of
4: blood.
5: What? And you want to fit to what?
4: Bullshit, you got it.
5: Swung.
4: Sassanian, I know you're crying.
5: What? Oh, yeah, no, I drew.
4: That's what punishment is all in a drew.
5: Would you a toda? Oh, no, me, and I, yeah, we are. Would you a pinina? Pecker drew count. Nitia. Anna Petretta. Cacker drew fetia. Dama, didn't you? What business you also,
4: mamma?
5: Ukwa junso mpwa
4: na nwa
5: emwe jina so
4: apeje o apeje
5: mpesa ni yamani yo biya kwa yese
4: abrofusem abrofusem abrofusem ok
5: suwe hu
4: na na yadwa se na hudi ya base yankati tivu nsemu di ayana wabini mu ebranda mreswa na yasusu na ibedi nko moka kra
5: yu
4: musa hadi oka sa 5 minutes kra anwa
5: kwa sem
4: eni pabete oni wa chiri eni ya base ya di nko mose suwe bisi mehuna urade masakra Eti efia pam mini hobi. Eti nipa osi na busu afie ni nyinaa na omunyinaa wu. Ena dan ba ko busu mhyeho. O ka busu anu won koye. Obi anya ne koye. Eti ono no okona sore no pon a enam so onye sika jipo 20 ne won ko.
5: Debi.
4: Omo ware so won ko fie. E firi sabre no so amane nsa so. Woni fie ni hwiye biem. Efie onzu won nom. Onye ochese ni hwi ma ho ne bakura bo ma ho no. One a pamela with you on a tamuati and I say, Still, do you share them on the movie?
5: You, Medas, not me chatty for a Jumora, and a bush of cooling in a
4: year.
5: No, you won't. No, can I a pa? Na Ansana over bass and see you so. Now, because I won't hear Bussia Pamatin, a do would.
4: So what by Viasi? Now you will corner fee, you will jack up her fee,
5: yeah.
4: Ya wo aja dansu fi wona ya busu ni ti o wona do ma me bai na wo dia wo se obi abeka nya me sem obro no nsu nti oni abusu antem ate watu akwatena mishi
5: enye ye
4: boy
5: aji se wo firi ase obi ni wo betuma tete oni abusu apam ebia na busu no mu nya wo omukwa jina ye kotu suma ba fi o awu edika ye wo papa
4: na wo nana
5: ana wo nana enti sunsum no mo ma be sunsuma ana sumama suma nananom
4: ei
5: enti se saa de no ka se wofrase e wonu se bi nkofo manti e fomu Yesu Kristo ohu bi enti wudi akira e ye wo ano na ode ka sunsum no ugusi ye suman ne ba ne nana one ni bekwa ona se one na pam no peso titimu a nye gisi ku nfi wi ase
4: na se woni ho biem
5: woni ho biem
4: nti won ka ne ho
5: won ka ne ho ono na de obae
4: ei
5: ono na de obae ufiri manye ye
4: ye de ayi oil gu abebe mu nye hwe gu so
5: oh
4: na twa fast for
5: enye enye ka dwemu kra be bo enye hu akonkyre enye hu
4: ei
5: tinuse bi mo kase ene o ma fa urade enti o ma ba tebia fofuro ma e yo bo ani o ride na kita wono ko wro ko shafidiem na nwro wo ride ya no ana nton na wo bo no so no firi nton no uni se nton e won sunsan so ye nton enye so fiti ya se menton ni ko bi sa tete ne se ansa na be kase bi e be kase oyukofo adua na fo no e ye de no benye adua na fo no oyukofo Ebreyi nyina ya kan. E won
4: so so.
5: Ti chemu won ti chemu ba mu anu se.
4: You belong to this place.
5: Yes. Into won to me free mu da. He, o pa ye so for 100 years. Ne ka se wo no.
4: Oni abusu apamate.
5: Oni abusu apamate. Still ugusu ye bosomba. Ugusu ye bosomba.
4: Ti san se oba na wo.
5: Oba na wo.
4: Nyame ammo won kwa ma fe.
5: Dabi dabi dabi. Dabi dabi.
4: Na wo boki emre o.
5: Dabi. Eya ade eda ho da da da da a obi eni na unse enema mu anu sabi omu tunse no mu dware nso mu dware ni ni sabi kase me don't suko o don't suko na o don ani ni na unko bunum okobunum a na unse de na ya pim bibi number 1 enye danche mu a na ye bia sudan da kese ni bi ana se abu bi ehu o nsuo na se wodo na ni ni a ebeda na ona ka bibi ona ka bibi a ade ba ko se eyebo ana se nkohini ne mum ko bunum unu se bunum wan kasa no abuo ni su bunum ase
4: sha
5: dabi dabi dabi abuo ni bunum ase se bunum pa no
4: na wan kasa wo ye de li pa ade na wo ho
5: ukwa isu ase pa bunum a ha unko hu abuo sa ne
4: abuo tintim
5: dabi dabi dabi abu ntintimo entino obu ase na afa dabi dabi dabi na yebeko ho na enko ho sese baabi a obisa amenu na o se meka fa
4: sha
5: obi owu asase wesu bia njintu arab ni oba e bibire mu ha na obe wale na naturalize ma Ghana still ogusu ya arab ni
4: okay
5: ontu min se san o meye asantini e ma na nka ho daada
4: ofri
5: baby
4: nti wo ho
5: nti wo ho
4: ene ka ne root
5: yes enti na bi wo no ma wo ta kọ suman fi e suman no e ye suman kan bre fini keka wo bi ani ho a otumi ko suman tum hwe osa so abra bo wi kofie kofie no monstre man obi tumi ka na me kofie a fi ni nyina abubu obi ani wo abusu sunsun ne yeden e wo ho ko humpanimfo no mo fa nsan mu fam e mam e be bo fi se abusua pam de agi se won kwasa
4: e won kwasa de a
5: won kwasa de a
4: montamwate
5: montamwate
4: enu nti na se obi wo bansere ana suman bi ofie na owu na fiefo nim se ye ntimi nsomo a ye di jane kwa ma ne ko no
5: ai
4: na se ye ne sa ye ma ne nyina
5: ata se se wo kwaji free ba bi
4: nti fa ko
5: fa ko
4: nti enu de apam na te no
5: apam na te
4: but mo mie no no ba ko nkwase fo mo a
5: ebde pita pita
4: nti sa ade nda so si de efie ho
5: ene ye
4: na mo som no
5: mo som no mo wase ye
4: ha
5: nti na ne bufu na o kasa gwen gwen gwen buru so a onku wan kasa o na mo hawa beto
4: na se wase fo
5: o se de bia ta aka ena efie bi ahye emu ni pa ahye meti sa bi edi kan me di nka ko sunsun mu mimi din kama omo omo te sansem na omo de ma me me bi se ni pa o se ye ne fra ne san na omo di din ama me omo di din ma me wi a mimi ko hwe se e ya beifo na ama na se ana se e ye o san ana mfom so o ana ono ani kwanhia wu e bi o be fwhwhwe ma wura mu no na ya busua pam
4: ne dini ya
5: ne dini abusua pam no wae se wafiri ase nti okanka se fi
4: etia
5: etia nti na sunsun nso apam no tumi ka chose ne opese ufiri ma pam ase a me nyim na se ju ufiri wi ase fi se me na mde ona nanom bae nti se ona nanom kwa na so ni me dia ene me nso me mo fa oya omu ase no ufiri ase
4: se me tide wo kan ase na gese esa wo nananom twa wa fa so aba bie no ko ade
5: ntumi
4: wo no mo ne nam
5: yes
4: se ya kwa fu evansi ya kwa fu se kwa kubua buru ukodu ya wakwadwira ba so obebu bi so mu bi wo ba beso ne
5: mo wo beso ne ma sa na te wo ya de beso ne ma
4: ha
5: enti nipa bebre enti ase me ka no ajo ba dwemba nkwa na betima se se obu ana kristo sum anan kremo sum adidi ni timpa wo ka sem se odi watem but e disa sem to na san wa kai ni e
4: watie
5: no watie no so hun yenka se somba amamu ni a kire na ma obi nsom da bi mi ameti wei so obi ka kire mse menne mi po abo amoje metwa na medina chinye
4: na ya otan
5: na me tan ya woman anka sana na mi huna de che at the age of 12 years na me ni huna de
4: okay
5: na me ni huna de ya kopim se ni benya 20 years nti me na na ya amamra me nko ho mi na na ya amamra mi nko ho da me dia ne say obi ni wo bi problem a me bo mpae na o ma me dia mpae na mabo
4: na be na nka wo be disofo
5: me dia na akoya sofo line na me diso ana me papa nso be ye kremoni ni to ma me gae no ma wo koye mi tubi ma me gwa kremoso mu so won enti edidi mu a me na na be fi mu no masa ene chese upo umpo asem na to tito da mtumi kase nti se ya na e kase wo ye mpae bofo a hotunsun boni bi ntumi ma e bua na nanom som se omo ya honboni fo no ho na na som cheme mimi ban kremu mu kra no 30 days no my fasting 30 days na wi no yesa wo 3 days
4: e wo
5: 3 days ni nyina ma dry Messiah fasting ni ko shia fasting nan kasa aka 1 week no meme ya fasting 1 week tama ni ko shia Ramadan bosu men pete ko wi a kire no ene me na mtina nanu mo na so
4: twemuja
5: twemuja twankra man twankra Messiah ponchira ni ko enu enu fufu na eyi ni ho nko a metwa uti e de wan ya mabre so ho enti no no kwasem se apam de e abusu apam ontumi mfiase ya da
4: na apam ye den e ye adebone ana
5: apam nya adebone
4: na de ne ana obi tim sora na dwedasuom ena me twabusu apam ena de me ena me yimi mafirim ena me yimi mafirim ena me yimi mafirim
5: oni bibi
4: mhm
5: o man we no etese me me de ntro ne na ada epese me ji usika ana mayamo ento e mako papai e arehwe na me de be da ada o se e ye diamond
4: diamond ya
5: kwen b